kumari jua tuma hati anu tole gaser wan kakek enak kula dikang arine wage ya ye ayo kita semanan sai yan kantun kakan pura gawo murip enak ngadeg kok kalah.